परे जा मुरदार न खाई, गली भिस्त न जाइए, छुट्टै सच कमाई, मारन पाए हराम में हुई हलाल न जाई। नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्लै पाई, महला पहला पंज नवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवी सिफ सुनाए, करनी कलमा आके ता मुसलमान सदाए। नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाए पौड़ी, एक रतन पदार्थ बण जदे एक कच्चै दे वापारा, सतगुर तुठै पाई अनंदर रतन भंडारा। विणगुर किन्ने न लद्दे आंदे भौंक मोए कुड़ियारा, मनमुख दूजे पच मोए ना बूझै विचारा। एक सबाजों दूजा को नहीं कि सागै करें पुकारा, एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा। विणदा मैं होर ता नाहीं होर बिखिया रस चारा, नानक आप कराई करे आप हुक्म सवार नहारा। सलोक महला पहला, मुसलमान कहावण मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे, अब्बल औल दीन कर मिठा, मशकल मन ना माल मुसावे। होए मुसलम दीन मुहाने, मरण जीवन का भरम चुकावे, रब की रजाए मन्ने सिरे उपर, करता मन्ने आप गवावे। तो नानक साहिब जिया मेहरामत होए ता मुसलमान कहावे। महला चौथा, पर हर काम क्रोध झूठ निंदा, तज माया हंकार चुकावै, तज काम कामणी मोह तजै ता अंजन महेंद्र अंजन पावै, तज मान अभान प्रीत सुधारा, तज प्यासे आस राम ले बुलावै, नानक साचा मन वसै सा शब्द दा नाम सुमावै। पौड़ी, राजे रैयत सिकदार कोई ना रैसियो, हट पटन बाजार हुक्मी टैसियो, पके बंक द्वार मूर्ख जाने अपने, दर भरे भंडारी ते खणे, ताजी रत तुखार हाथी पाखरे, बाग मलिक करबार किथे से अपने, तंबू पलंग नवार सदै चे लालती, नानक सजत तार शनाख्त कुदरती। श्लोक महला पहला, नदियां होवै धेणवा शर्म होवै सुम होवै दुर्गीयो, सगली धरती शक्कर होवै खुशी करे निर्जीयो, परबत सोना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ, पी तू है साला हना आखन लै ना चाओ। महला पहला, भार 18 मेवा होवे गरड़ा होए सुआओ, चंद सूरज दो फिरदे रखिए ने चल होवे थाओ, पी तू है साला हना आखन लै ना चाओ। महला पहला, जी दे है दुख लाई है पाप घरां दे राह, रत पीने राजे सिरे उपर रखिए मैं जापै भाओ, पी तू है साला हना आखन लै ना चाओ। महला पहला, अग्गी पाला कपड़ होवे खाना होवे वाओ, ਸੁਰਗੈ ਦੀਆਂ ਮੋਹਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਸਭੋ ਜਾਓ, ਪੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਲਾਹਣ ਆਕਣ ਲੈ ਨਾ ਚਾਓ। ਪੌੜੀ, ਬਦ ਫੈਲੀ ਕੈ ਬਾਨਾ ਖਸਮ ਨ ਜਾਣਹੀ, ਸੋ ਕਹੀਏ ਦੇਵਾਨਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣਹੀ, ਕਲਾ ਬੁਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਦੇ ਖਪੀਐ, ਵਿਣਦਾ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਭਰਮੈ ਪਚੀਐ, ਰਾਹ ਦੁਵੇਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਸੋਈ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਕੁਫਰ ਗੋ ਕੁਫਰਾਣੇ ਪਿਆ ਧਜ ਸੀ, ਸਭ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ, ਸਿੱਜੈ ਦਰ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਗਵਾਈ ਐ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੀਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ, ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਲ ਰੰਗ ਰੰਗ ਰਤਾ ਨੱਚੈ ਨੰਗ, ਨਾਨਕ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਵਿੰਡਾ ਮੈਂ ਪਤ ਗਏ ਗਵਾਏ। ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਿਆ ਖਾਧੈ ਕਿਆ ਪੈਂਦੈ ਹੋਏ, ਜਾ ਮਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਕਿਉ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ, ਕਿਆ ਕੱਪੜ ਕਿਆ ਸੇ ਸੁਖਾਲੀ, ਕੀ ਜੈ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ, ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਖਿਵਾਸੀ, ਆਵੈ ਮਹਿਲੀ ਵਾਸ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਮਿਣ ਸਭੇ ਟੋਲ ਵਿਨਾਸ। ਪੌੜੀ, ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਆ ਹੱਥ ਸੱਚ ਪਰਖੀਐ, ਮਹੁਰਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਮਰੀਐ ਚੱਖੀਐ, ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਾਣੀਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਦੀ ਬਾਣੀਐ, ਫੁਰਮਾਨੀ ਹੈ ਕਾਰ ਖਸਮ ਬਿਠਾਇਆ, ਤਬਲ ਬਾਜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਖਤੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਧੀ ਭਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਤਾਕਤੀ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਰਹੀ ਸੋ ਪੱਲਰ ਵਾਰ, ਸਣਕੀ ਸਾਰਾ ਚਿੱਥਿਆ ਕਣ ਲਾਇਆ ਤਨ ਝਾੜ,
ਦੋਵੇਂ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਣ ਆਏ ਬੈਠ, ਜੋਧਾ ਰਹੇ ਸੋ ਬੁਰੇ, ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡਿੱਠ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵੇਖ ਜੇ ਮਿੱਟ